0: Šampioni na istoku, dijovi na zapadu. Treba da budu na kisu sa time.
1: Nažalost, žao nam je da nas mnogi iz inostranstva ne mogu da razumije u čemu je stvar.
2: Rock Radio Ljubljana.

0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisti rock.